so yimɓe allee seni ko e maɓɓe ɓe ñaagake kam so ɓe tuubi litti maɓɓe joppi laawi maɓɓe bonɗi nden kam illan ɗo joomiraaɗo mbiyaako ko ɗaluti